0: yebe fa ye phone calls no yebe fa ye phone calls se se ya yebe bubo ye no me se no
1: Jesus
0: yebe bubo ye no me se no ye no man ye 030
1: 030
0: 221
1: 221
0: 65
1: 65

0: nsa na tie fo nso hye nsa me pa wo hwe mo bo na hye ho no nyame so e wo Jesus Christo dem ti amen
1: amen ye de lwade ase se ne de su yase abepue mu ha aha ya sempa 94.7 fm eye nyame asofo akese akese wo ha ye wo sofo ofoli e wo ye nchen wo ha sisi a
0: amen
1: ye wo sofo jones wo ye nchen a ye ne ne ba be kan ba bro e wo ye nchen wo ha sisi a amen
0: amen
1: and ye be hwe ya king kan sem no wo Jeremiah 1 verse number 4 ne ye dia she dwumadie na sisi a papa mpacho hwema me Jeremiah 1 verse number 4 and no ye ba be she dwumadie na se Tipache wa wofie bia onso buye Bible mu Jeremiah 1 verse number 4. Na onso kenkan di echi se ne yekenkan no be so beti ase. Mpacho yenko.
2: Yekenkan afri ye me nwoma no.
1: Yenko.
2: Echi ba kon ne kenkan so ye nine
1: no. Mhm.
2: O se. Na Awurade asem ba me nche se.
1: O se na Awurade asem ba me nche se.
2: Minya nwi no wo no.
1: O se minya enwi no wo krempo no.
2: Wo ye funu mu no.
1: E wo ye funu mu no.
2: Awutwa mu no.
1: E wo awutwa ye mu no.
2: Na me tie wo hu.
1: Ena midi kan ti wo ho.
2: Me si odifo me ma me man.
1: Ena Awurade se o si wo odifo de ma ne man. Nti wo a wo fie. Me ka kye we na nwumre se. Awurade se onya nwin wo mpo na wo nim ni odo ba be ye wasase.
0: Yes.
1: Onya embo wo mpo na onim ni odo ba be ye wasase.
0: Amen.
1: Onya mbe she ye fu.

0: dwuma ho hia mesu me frɛ awurade
1: na yona fi na ho hia mu su frɛ awurade ɛne ye befi ya ho hia ye bɔ mpa ye ye befi ya ho hia asu frɛ awurade
2: asempa
1: akatia sa frɛ awurade sɛ bɔni biala ya ye asɔden biala ya ye awurade fa nkyɛ ye.